Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.

Michael Jackson Greatest Hits. Endelig Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, Greatest Hits.